17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas je rumi.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Sauska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: pričakujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.

0: Tri dve znameni paše da se kupe. Preverila si. Mamo, kako novo? Leopa tehnica. Zala?
1: Ka?
0: Dobro. Vsako sezono se eno novo horoskopsko znamenje fu dobro ima za enim drugim. Okej. Okay. Nijem pravi cilje publike.

0: pričakujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev. Pogre